ya no ke botsa mthako le ke mora jere ya no ngwena wa re wira janga go nna ya are mo dwa mo di mo gajitsi na ja le ke iphithlela ela ile gore ja no le nna ja mo replya le nna ja i blame gore why ke sa buele entse le ena sa bueng le nna